Mere nøj til 9 minutter. Normala, vi var i halv i. Må jeg præcis vil lage her om at putte. Og når du lager en ny tarilla, eller en lager en tarilla, når du kalder, når man så man pakker, mara ja om året, når han vil lage, vi tager så her, her nu lune, man kunne have været her, kan vi hu, at kina, der går han nu lune, at tjente. At det to, at jeg var kina, når du var kan i var her. Morango do Nordeste.